0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Hi, Mang Kanor!
3: Ay! Hi, Nemo!
2: Pero nakalimot naman ka sa ako, uy! Si Cindy Good! Ihagragod ti kabi!
3: Padami ka humot at ibayana ni. Ay, Tod, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo. Dahil kalimot na jud ko ni mo ba?
2: Lain jud ka ayo ka, Mang Kanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagulay kagahapon, ani, uy.
3: Makainom nung pagilikas to kagahapon, ha?
2: Siyempre, ikaw pa.
1: Kanor! Sama na!
3: Padami, ako asawa. Ay, Darlene! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa kong asawa. Lipstick o ganang mga balunan. Paborito kayo na niya.
2: Naisa di ay ka. Lain-lain nung naging mo ang story, ha?
3: Ayun, si Karinga di akin akong asawa, diri.
1: Masa na ito yun ni mo sa iya, haday?
2: Ay, kanang kuan mo good mini, Mang Kanor, sa una.
3: Ay, okay lang ni mo. Hawa na diri, hawa na. Mag-networking na sa kama. Di ay lagi kumukuha na yung produkto.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha